FM zale khat pon li mega chapalong ki puang hia akashwani chu chanpur nga hitu te teng teng na ve kun jing pha tu jing gal iun sia jing gal da guk agin to kitonin program on ai nga hitu te teng teng atha kin na ve kun jing pha tu jing gal iun sia